0: ఈనాటి వనితా లోకం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్ర సమర్పణ. ఆకాశవాణి సమయం 1:50 అవుతుంది. ఉర్దూలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, ఈ ఆకాశవాణి హై ఖబరోం కే సాత్ మై అసదుల్లా. وزیر اعظم نریندر مودی اور وینزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی روڈریگز کے درمیان بات چیت میں توانائی کی یقینی فراہمی، تجارت و سرمایہ کاری ایجنڈے میں سر فہرست ہیں. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی زیر صدارت شیلانگ میں شمال مشرقی کونسل کا 73rd مکمل اجلاس جاری ہے. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے میزورم میاما میں سپاری اسموگلنگ نیٹورک کے سلسلے میں 9 مقامات پر چھاپوں کی کارروائی انجام دی ہے. ریپبلکن اور ڈیموکریٹس صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران میں فوجی کارروائی کو ختم کرنے پر متفق ہو گئے ہیں. امریکی ایوانی نمائندگان نے قرارداد منظور کی ہے. جنوب مغربی مانسون کیرلم پہنچ گیا ہے اور آج شام احمد آباد میں پہلی عالمی یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ شروع ہو رہی ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نئی دلی میں وینزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی روڈریگز سے بات چیت کر رہے ہیں. اس بات چیت میں توانائی کی یقینی فراہمی، تجارت اور سرمایہ کاری، ادویات، صحت کی دیکھ بھال، نقل و حرکت اور قابل تجدید توانائی جیسے شعبوں میں بھارت اور وینزویلا کے درمیان اشتراک کے مزید امکانات تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. اس سے قبل وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر نے محترمہ روڈریگز سے ملاقات کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور وینزویلا کے درمیان تعلقات کے سلسلے میں ان کے دیرینہ عزم کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ان کے ہمراہ خارجی امور، اقتصادی مالیات، سائنس و ٹیکنالوجی اور ٹرانسپورٹیشن کے وزراء کا ایک وفد بھی ہے. امکان ہے کہ ان کے اس دورے سے مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان رابطے اور باہمی تعلقات مزید مستحکم ہوں گے. وزیر اعظم نریندر مودی کل گجرات اور دمن کے دورے پر رہیں گے. وہ سورت میں سڑک، بجلی اور صنعتی شعبے سے متعلق 18,800 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور انہیں وقف کریں گے. جناب مودی صحت کی دیکھ بھال کی جدید سہولیات فراہم کرنے کی خاطر سورت میں 200 بستر والے ای ایس آئی سی اسپتال کا افتتاح بھی کریں گے. وزیر اعظم حکومت گجرات کے مختلف اہم اقدامات کا بھی آغاز کریں گے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت اور عوامی جمہوریہ لاؤ کے درمیان قریبی تہذیبی روابط ہیں جن کی عکاسی بودھ مت اور رامائن کی مشترکہ وراثت سے ہوتی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اس سال دونوں ممالک سفارتی تعلقات کے قیام کے 70 سال مکمل ہونے کی تقریب منا رہے ہیں، جو دو طرفہ تعلقات میں ایک اہم سنگ میل ہے. کل راشٹرپتی بھون میں عوامی جمہوریہ لاؤ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ تھونگ ساون فارما ویانے کا خیر مقدم کرتے ہوئے صدر مرمو نے کہا کہ اکتوبر 2024 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے آسیان سے متعلق سربراہ کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے عوامی جمہوریہ لاؤ کا دورہ کیا تھا. دورے کے دوران کئی سمجھوتے ہوئے تھے جس سے دونوں ملکوں کے درمیان اشتراک میں مزید تیزی آئی ہے. صدر جمہوریہ نے کہا کہ اگرچہ بھارت اور عوامی جمہوریہ لاؤ کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں اضافہ ہوا ہے، لیکن تجارت اور سرمایہ کاری میں مزید اضافے کی گنجائش موجود ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت اطلاعاتی اور مواصلاتی ٹیکنالوجی، صحت، دواؤں، زراعت، آبپاشی، مینوفیکچرنگ، قابل تجدید توانائی اور بجلی سمیت دیگر شعبوں میں عوامی جمہوریہ لاؤ کے ساتھ اشتراک کو وسعت دینے کی خوشی ہوگی. وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر نے آج صبح نئی دلی میں وینزویلا کی قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگز سے ملاقات کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت وینزویلا کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ محترمہ ڈیلسی روڈریگز کی ملاقات سے دونوں ملکوں کے درمیان اشتراک مزید مستحکم ہوں گے. میگھالیہ کی شیلانگ میں شمال مشرقی کونسل کا 73rd مکمل اجلاس جاری ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ اس کی صدارت کر رہے ہیں. شمال مشرقی

0: خطے کی ترقی کے مرکزی وزیر جیوتر آدتیہ سندھیا، میگھالیہ کے گورنر سی ایچ وجے شنکر، ریاست کے وزیر اعلیٰ کوناڈ کے سنگما، ڈونر کے مرکزی وزیر مملکت سکانتو مشومدار، مرکزی داخلہ سیکرٹری گووند موہن اور ڈونر کی وزارت میں سیکرٹری سنجے جاجو میٹنگ میں موجود ہیں۔ اروناچل پردیش، آسام، منی پور، تریپورہ، میزورم، ناگالینڈ اور سکم کے گورنر اور وزرائے اعلیٰ بھی دیگر مختلف سرکردہ شخصیات کے ساتھ میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ میزورم میامہ سرحد سے متصل قصبے چامفائی میں آج 9 مقامات پر بڑے پیمانے پر تلاشی کی کارروائی کر رہا ہے۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ یہ کارروائی بھارت میں بڑے پیمانے پر برما سے چوری چھپے غیر قانونی سپاری لانے کے سلسلے میں سرحد کے پار انتہائی منظم نیٹورک کے خلاف کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے آج کہا ہے کہ پہلوان وینیش پھوگاٹ کو سلیکشن ٹرائلز میں حصہ لینے کی اجازت دینے کے دلی ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف بھارت کی کشتی فیڈریشن کی درخواست کے بعد رونما ہونے والے واقعات کے مد نظر بے معنی ہو گئی ہے۔ جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس اروند کمار پر مشتمل بینچ نے دلی ہائی کورٹ کے فیصلے میں کیے گئے مشاہدات پر غور کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت کے اس فیصلے کو ہائی کورٹ کے مشاہدات اور نتائج کے اعادے کے طور پر نہ دیکھا جائے۔ بینچ نے مزید کہا ہے کہ تمام معاملات کھلے رکھے گئے ہیں۔ پہلی عالمی یوگاسن اسپورٹس چیمپئن شپ آج شام گجرات کے شہر احمد آباد میں شروع ہو رہی ہے، جو کھیلوں کے عالمی منظرنامے پر ایک تاریخی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اس 5 روزہ چیمپئن شپ میں امریکہ سمیت 60 ملکوں کے 400 سے زیادہ شرکا حصہ لیں گے۔ اس کا اہتمام ورلڈ یوگاسن کے تحت کیا گیا ہے اور یوگاسن بھارت اس کی میزبانی کر رہا ہے۔ سنگ میل کی حیثیت رکھنے والے اس پروگرام کا مقصد عالمی سطح پر یوگ اور تندرستی کے بارے میں بیداری پھیلانے کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر کھیل مقابلوں میں یوگ کو شامل کرنے کی راہ ہموار کرنا ہے۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: امریکی ایوانی نمائندگان نے قرارداد منظور کی ہے جس کا مقصد ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران میں مزید فوجی کارروائی کرنے سے روکنا ہے۔ یہ قرارداد 208 کے مقابلے 215 ووٹوں سے منظور کی گئی۔ 4 ریپبلکن ارکان نے جنگ کے خلاف ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ جنگ سے متعلق صدر ٹرمپ کے اختیارات پر روک لگانے کی یہ ایوان کی چوتھی کوشش ہے۔ ایوان نمائندگان میں منظور کی گئی اس قرارداد کو ریپبلکن کے کنٹرول والی امریکی سینیٹ سے منظور کرانا ضروری ہوگا۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج جنوب مغربی مانسون کے کیرلم پہنچنے کی تصدیق کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق مانسون کے پہنچنے میں 3 دن کی تاخیر ہوئی ہے، کیونکہ مانسون کیرلم پہلی تاریخ تک پہنچ جاتا ہے۔ دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا آج ساکیت کے میکس اسپتال گئیں اور کل مالوی نگر میں آگ لگنے کے بڑے واقعے میں زخمی لوگوں کی خیریت معلوم کی۔ انہوں نے زخمی افراد اور ان کے کنبے کے لوگوں سے بھی بات چیت اور ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں سے بھی ان کے جاری علاج کے بارے میں پوچھا اور عہدیداران کو سبھی ضروری مدد فراہم کرنے کی ہدایات دی۔ آگ لگنے کے اس بڑے واقعے میں ہلاک ہونے والوں کے کنبوں کو 10-10 لاکھ روپے کی نقد امداد کا اعلان کیا گیا۔ شدید طور پر زخمی لوگوں کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ سرکردہ پروڈیوسر اور سی بی ایف سی کے سابق چیئر پرسن پہلاج نہلانی کا آج ممبئی میں انتقال ہو گیا ہے۔ وہ 76 برس کے تھے۔ انہیں بھارتی سینما میں ان کے اہم تعاون کے لیے یاد کیا جائے گا۔ سری لنکا کے انگور تھوٹا میں بتاگوٹا کے مقام پر بزرگ افراد کی دیکھ بھال کے ایک مرکز میں آگ لگنے کے واقعے میں مرنے والوں کی تعداد 11 ہو گئی ہے، جبکہ 3 افراد لاپتہ ہیں، جبکہ 7 زخمی افراد کو علاج کے لیے مقامی ضلع اسپتال ہورانا میں داخل کرایا گیا ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی اور وینزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی روڈریگز کے درمیان بات چیت میں توانائی کی یقینی فراہمی، تجارت و سرمایہ کاری ایجنڈے میں سر فہرست ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی زیر صدارت شیلانگ میں شمال مشرقی کونسل کا 73واں مکمل اجلاس جاری ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے میزورم میامہ میں سپاری اسموگلنگ نیٹورک کے سلسلے میں 9 مقامات پر چھاپوں کی کارروائی انجام دی ہے۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹس صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران میں فوجی کارروائی کو ختم کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔